0: море є, біла се. А ке є наше море?
1: Найбеласейшее на свете.
2: Наше море біла се.
3: Біла се.
2: Біла се. Біла се.